Waarwa. Ja, goed, hè. Wat hebt u zelf van gevonden? U mag dat aangeven, telefoonnummer 073-62-20-77. Cello, tum saat mat dena. Mujhe beshak bhula dena. Naye sapne saja lena, naye rishte bana lena. Bhula dena sabhi vaade, sabhi kasme, sabhi naate. Tumhein jana ijazat hai, ja sakte ho. जो दिल चाहे वो सब करना, मगर मगर मगर अब किसी से भी अधूरा प्यार, हाँ अधूरा प्यार न करना, यही जो है यूं ही और